se bebre adoye ne mo bra hu me uno afa me yare wa nyina meti ase na ye wadun.

0: sa wa men pai bo mu a ai sa ma wo de sa wo de bi be sua wa sam sa odun fo ye kura me wate ebrade kura me go wuni fam bi sa wa sam se de wo de nsa ko so funtum dadiem na wo twa ne hwe na chi no wo fata wo kristo wa hini anti ebrade anada ye pai bo nyina ne se wo mama ye yoko dro wo ho ebrade ma ye yoko dro wo ho na bi to mi afata wa hini. Oh, Jesus. Amen.
1: Menyum tuwa imwa.